0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal
0: ja,
1: du bare si, da.
0: Ja, men hva... Ah! Ok. Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal jeg ikke si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja,

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke...
1: Ok, men
0: jeg skal ikke bare
1: si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ja.

0: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
5: Ja, selvfølgelig.
6: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hot!
4: Jeg fikk veldig lyst på...
5: Kjeks?
4: Ja, kjeks, ja.
5: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
7: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Sommerens best likte låter.
3: God sommer! Topp 40.
4: Hit etter hit, topp 40.
5: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

Fersene, så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Skulle du trenge en selvtillitsboost i dag, den er Gatcherback. Nå får du golf med Damn.

0: Gucci, Fendi, Grove Steel. Hun vil ha meg, men jeg ikke vil. Låta Sør-Afrika av Beethoven og Kapow og Toji. Den best likte låta i Norge akkurat den uka her, tilbake i 2022.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Mako sier han et markedsføringsgeni, for da han skulle slippe nytt album, så satte han og bandet seg på planet på en lastebil og spilte sin nye musikk for hele Oslo. Altså, jeg må si jeg hyller det. Du har ikke

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ok.
1: Ja, det.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her.
0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men spørsmålet hva
0: du sier, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

persene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke en gang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok.
0: Ja, det.